Æju mæjag bontæs, bæsæna zúg, Danæhæst, da bakæst, da sæste te rúg, Vætta mæn zæri inn húr, olar væjar væst,